Bana buyde juye to weka, bana buyde juye to bolla. Juye na biru kanien, iti chaka lego pira kwa lo kia jo.

bori kunu wana nui piu nui ur gwene kare koha mori siri kinti. Anua uro bota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora nua puendinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ni pingu edwe na wawoke. Kuno wana nui piu nui uru kwene kare koha mori siri kinti. Anua uru bota duong dini kompichi kanina joa barija yoti ni kora nua pundinu kwero kunyu ko dong nye kwero naga lego. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Ukubo ni bida duong dini kune tamu ni ngwa rati boro banga donga binu konye ye. Kuri ngeo ni ngata doku bida kuo banga donga maro ratual. Ini ngati beri ina dao ini keo toya kuo. Timi wawo ya kono ring mwa beda tijubaa.

pointino teri nyimbar pointino wego legi bugo lego donge ni wie ningo pointino jodo kwa ni panua ah ah.

chieng' oduogo en dude buono matin omera matin kidiera mora manui jeneri loyado kun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uruwila rega ngilamo maro amano uruwilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji.

Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro ponye be. Simajazi barendo tiro biro kan biri winye wuro kopke. Jaboro rendo tiro biro kan biri winye wuro tamge be. Jaboro rendo tiro biro kan tiro koba wuru. Awo jaboro rendo biro kan obi miyo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngomelo kere puony. Peko manu nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru we wuru koba. Te biru kere mino de meri nyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru we wuru koba. Nyone kape wuyu wuru puony. Uta otu wuru koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine tam tam. Kunda ngomelo kere puoy. Piku amano nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Imin miru we wuru koba. Te biru kere mino de meri nyo matiri. Pike ngokuwa metuo. Jonyo sili matiande kujo wakien. Imin miru we wuru koba. Mio kana tia kele wa wunu pehome tuwa nien. Tisi oke na kara kubekop. Peye.

0: kar kore nen man kore tuon yi tang li ting ator dok ya te u tuoye ber kola tuon wenu kado ma nge ne mi to te na mi ru tuoy da ngwe tunge we kio ungi ugire bere joke ne ming loni ungi ugire bere joke ne ming katie do mi loni te da bu do me oti bagino ra to kor pur mo tulum te lunyu maro ene ti ami te chatata do wulcho we wuru kome mi Sibili chabeo, silim notia beo dange tungi kautuni wuru te pokuti yuko polere Polere marabeo kune joa polti amato kone ye Le wulcho weo wuru kwa memit Sibili te raj te o mao dano moroni In wulu wange doa dunyi te longe joro joro joro Mando karahi maro toye te dero Yeni yot pere maro doye ye Ama joa Kom gina dong pa me wa wuro pango tuoni en ti jo ma mo do yore me piem ni si li moro pe yara cha en jo ti en ki jo wa ki en kai wi jo ti piem kere te ka mo lenga wa o ju yi dang dong mi nge oni jo gra to long pi kwer bu ni jo bu yi wa kere ka de ne no na mu ni ti ke li wa nyo yo me pi mu tuoni en yi no pero balo chen gi me pi nu mi wa pi mere ka nga ta gal piem kong do piemi Ama jowa, kom gina dong pa me yewa uro pango tuoni en Ti jo maga modwa yore me piem Ni sili moro pe yara chango enu jungi tia neki jo woki en Kai winye jo tia piem kere te kamo lenga Wao chunyi dang dong minge oni jo gira tolong Ti kwero punye jo puyu wakere Kangata yiri tia me winyo, winyi
1: Yeah
0: Iye giri kagini yepe Kagini yebe ka kome komi loni Ti jo mamo lo en kome komi di en En weko da home re hot De bongi chunyere bembe mitu mona jo Don guono da chende keda rege Gin mona nka maro kwa rege De nunga bedi balu balu balu waha bedi paka paka paka Gin mona dango mi usho apol tia toye silim Kani madu ti inuwa bedi woke ne pilo pilo pili gila ji a Alwaka kware te beongi te wit kideo Nye uri maki, kana nuri peko tiye A uwe tina mani yamu logi yuko A don ka yini biru matu kwa pinge yuko mi Mora goye yeri yo Chwede duongo mwa ngeo kita yini tuwe yuko di silim Yen gubu da don wope Iye giri kagini yepe Iye giri kagini yepe kakobe komi loni Tijo mamu lo en kobe komi tiyen En weko da omere hot Debo chunyere be me mitu mona jo don

Chili when you moro me pimo chili. Na chibili du. We pim jo atieke de tuoro. Ote chako ponyugi. Ote miyugi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yukeme. Nyonyo me pimo jo atie. Na wan kao tamu wuna ber. Miru cha huo pimo wunu remu wa. Nyonyo ti da hata la duong kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la majdang tie. Why you wanna majin? Why don't we go men and me loco down the hatale? Me kill you when you moro me pimo chilim.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela.
0: Iti winyo o radio.

magero bojo diri bino ngira ko ngira ko ke ngira ko ka kero no shware mara metere ya tedia kero no shware mara metere ya mona ko biyo o joni ko shware mara wen na metere ya kono lwa da wura wura joni kono la ngira ko ya wani ya ya kero no shware mara metere ya mona ko biyo Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da wura wura joni kono la ngira chwe awa nyi yaya Dawa ya gaya me wori chuki wori ko makire amo pi Gaya me wori chuki wori ko makire ngwede dek Dwora ngeo shie maroma roma Kun joni ngokara kenga la ngira awa nyi Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire amo pi. Ka ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek. Duog dang do che maroma roma. Un joni ngo kara ke ngala ngera on. Yoda wolo. Yoda wolo pe ti duon pa jo. Lo cha mon de kurimi da wolo. Ka du gi di wor. Anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom guri mi da olo wo yo ada olo pe ti duan pa sho lo ja mon te guri mi da olo ka du gi di wor anyo guri gangu pe ko bo yoni nyom guri mi da olo wo wor kwa yo panga niami ame wor lo eri gi dero Anua muna pe ya wangire Aworo kwa ya panga pe o miya Kwa bani ya kurwa ngeke bin Panga da yora ndakolon Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te meno ni lungi jama waje Pien tige teru tungi duchu wena melodyang Woro kwa yo panga beo miya, kwa bani ya kuro ngeke bin. Wow, iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yo miture te mirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena me.

0: money. Omi kulo podo wo leje yan. Owo lo ke mu leja. E ka leje le jaro ni ai. Be ma ji mu wa bi an bi ya mi ko me ko le ja.
1: Mary. Yang nu mi rene. Be o bora tu.

Adira kamo, wera tingoma, tini no bera tata, enu mi olodam wa gidiera.

0: Sana kubuni chigu biru tuti mena mario yin nyomi degua ko pingo. Pien tuti lo chigi pini nyuali yin. Chigi lo tuti yua kola poda. Yini toro biru kiri te nyuali tinu te gumu ba tiedu kiti nyari ye lo morte nyomo. Yini te toko diere pedung mea tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutual. Nyaka chigi mundung mundu megi kome. Yoni miri maru unu mon. Awira mbena kuboni shigu biru tuti mena mario yin nyomi te guoko pingo. Pien tuti lo shigi pini nyueli yin. Shigi lo tuti yuwa pola pola. Yini toro biru kiri te nyueli tinu te gumu ba tiedu kiti nyari ye lo morte nyomo. Yini te toko diere pidu nga tuti ba pingo. Pien nyaka tuti yini lungu niya minili merpe koyi tutual. Nyaka shigi mundu mundu megi kome. Ujari miyari maru unu mon. Baba bear. Aniwa. Aniya miyiba luturi.
1: Kamu yi jow kobo ni mani shen shub lo moro buo shiki pat. Kwanya lek bolu pinga komedo nga miyala miyala. Ni diere le kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Jin koi shumi diere no abu ni. Ana wuro ti wani shigi shuka kirangati mako. Kirangati uro ni pin mori atual. Akaru kama kiri chonga kati pijodo pea neno. Ati ina yini beri winya niya jo chengre mine hodako nono bayin. Kobe gete. Kamu yi jo kobo ni mani sheng shuklo moro buo shigi pat. Kwanya lek bolo pinga kumino nga miela miela. Ni diere ni kobe koba te ni diere no kobe to tere ni a. Yin koi shumi diere no abu li. Ana wuro ti wani shigi shuka kira ngati mako. Kira ngati uro ni pin mori atual. Akadu kamo kiri chonga kati pijodo pea neno. Ati ina yini piri winya niya jo chingori mine kodako nono bayin.
2: Koba bear. Winyo karboni mati. Inga tamo nyoma choke chunga keluge. Moro tara kelani. Iburro. Burra bear. Wani na peo burra bear a keluge ena lua nya wora. Wera ima dong kop mechu el chunye gong win.
0: Winyu karo bori mat ima dao daye. Winyu karo bori mat ima dao kobiye. Ninyo ma keluge la chunye peye shon. Dong jo meriku dia dine kadiango. Amen yitupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Achu mwidano pa.
2: Neno. Kwa wene wene ye.
0: Winyu karobori mat ima dao daye. Winyu karobori mat ima dao kobiye. Ninyo makelu kira chunyo peye shon. Dungyo meriku dia tine kadiango. Amengi tupo ngayo riki wuri teri yeba. Kaki ni diyo kumotone katina. Kono wana dago. Ajungu widano kwa.
3: Iti Winyo. O Radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
3: Iti winyo o radio.
4: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: Radio. Piyong chun kere wear kwaro.
1: Piyong chun kere wear kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung video tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.
3: Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron. Aaron.

0: mepacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chunke de wer kwaro.
0: Piyom chunke de wer kwaro.
1: Pimara mepacho.
0: Pimara mepacho.
2: Iwan lang yo biru tela. Iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.
3: Atina muka. You boy, I'm bizarre.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
0: Ah, iloko kamupene. Itiwinyo o radio. Piyom chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Ah, iloko kamupene.
0: Itiwinyo o radio.

0: wa aman katan do nang katan katan nada lip ka tege bai mor merka
1: o kore ke mo na jo wa merka da kwer ko pier nu ni tie ke le wi a jo ka gi na wa kwero ni ko ga ga le ti ke
2: et wi nyo o radio et wi nyo o radio Piyum yek kere wer kwaro.
3: Mar me pacho.
2: Iti unyo o radio. Piyum chun kere wer kwaro.
3: Piyum chun kere wer kwaro.
2: Pimara me pacho.
3: Pimara me pacho.
4: Iwan lang yo bido tela. Iloka kamu pene.
2: Iti unyo o radio.

0: Chunchereguercuaro.
1: Piyum Chunchereguercuaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yung biro tela. Ah, loko kamupene.
0: Iti winyo or radio.
3: Tole wiyoshoni wodjo kisiel. Rekode woro kiti.

0: chun kere wer kwaro.
1: Biyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
0: Iti winyo o radio.
3: Jame yoga na wan miru biru uno moda. Ilwake yoga na man miru kwa uno kwa watu otanyo ngadong midi piem kiri no kara ena koba no na woko. Yo yoga na biru una waria. Yo wenyo. Palabo imiru kwa penyo enko polega kubu ni imoko ni ateni jong uno mami atamo. Kubu leo kubu peo kwero. Ola epe agoba lege kubu kubu teni. Kubu ka kubu kumpuan kumpuan yu atino. Naga jo adolo Well bang miru kwa penyo En kopole kakubu ni imo koni atido unumo Kupule okobo peo kwero Olege pe agoba lege kobo koba tene Kupuka kobe kompon kun puyi jo atino Naga jo adolo Man ka wano waru ni puenda Ochaki cho Kobe cho Wanu chio miru kwa winyo man, wanu tiyo winyo. Ika iwa penyo nyoma pe, wari pengiri nyomi, apori bedo kedeko e kwenye chwali klinik. We doctor, ena word poki yore, kakome kia yore. Atamu nyote buwa, achoka pechi lima twenye wate tumiweny. Jome yogana, wan miru bedo uno moda, kana deote rango. Young uni chili moera pala chili mo lunch ono yirna kadege oyai kwene kobi chili ma kobo no bina borpa chagre north america ime ario tuni europe ime adego tuni ghana ene pira boro we ario te bini wa yo ghana haramam Man, yo kobo ni chile mnyo chagara parabo. I kobo ni yai kwen, miyane. Chile ma kobo no bina bota, chagara North America. Ime ario tuni Europe, ime adego tuni Ghana. Ene piala boro wi ario te bine wa yo Ghana. Aman I yunge, ene yitu degi mere. Potoni yogana kante pori dege Iboma mene, kobi E yogana kano tuni rakai Unego jotu tumye rakai E kete kano ketke tumye miru koi winyo A winyo ni chili munego lereo Unego chiko lereo Oramo pudu Jome do biru poku tuoni dung tutu ala dute Amunago pudu che Kobi Upoko no biru drivers Atene Komoria Ikame mweju gulo ame uwaro burye Munu wego kunu Taido mweju Kampala ame uwaro burye Munu wego kunu Ikado mweju choroti ame uwaro burye Do wego Ikinka popo te taida polo chara Ulo ni yate wangatamu ni akuongmo Olega tina pamitu kuongba Jome yoga na wan kiri biru una warba Buany mwana mpunya ba Kobe man Uni mon Megigi Uni mon Kari nenu chenda Karko mata kumo dunya Mono nwe mirko Dina te yelo uo biru chente Chene no karakonyi ngo Kai toko Dang chene kuri chene mano miya doni ba Uni mon Medimon ko mona yedunga pemi yo wa tuniang ngati mereba Kobi Uni mon medeli fome Uni mon kaineno chenda kadanga ko modunya